me isti potako da lažiram šta je život. Skup motiva i koktel hormona koji djeluju po zakonu atoma. Često se pitam ima li to većeg smisla, ako ga

Jedan oglas od prijašnje radio burze: ječam, pšenica, zop, ocat, jabučni, luk, češnjak, mrkvica, na broj telefona 091 611 7223.